ہزار نماز فکر دی تو پنج کی دی پڑھدا تی ہزار نماز فکر دی تو پنج کی دی پڑھدا او بلے شاہدا اک ہی مرکا بلے شاہدا اک ہی مرکا مولا مولا کردا اللہ تو بچے جائے اللہ تو بچے